enye awufo ne beyi awade aye na enye wo wo tane ko pomu ye mu biara na yende ye besira awade afine

pempe so de ma babe dri enya ma hondi ni minya sabina aye eya na ye ni passe so ti medana so solia eni sika anase na ho fe anase e na hunya bintra na ye adom na wodi adom ye erade said e wa hwe me fon so so eni mi ani erade me boni ni na mi enyi na mu numpo da so domi

nyame hyira mo papa ye nyame nam so a wo ye manom to wo nyame hyira mo

Awurade bɛtuya wo na wayi wo ha wo na watu soro nyinaa ɔde akyene bi ɛsom nyame ɔte aso ɔyɛ ɔnokwafoɔ ɔyɛ onyame.

Uncuto, na dene kwatu wa madasa. Tuntoni yuhu. Urade, ya mama mwuni ye jumapawa ye. Sa wode kwatu wa ma yen. Na yensu ya dibuwa ye fwe. Abenye umu chefa. Oge ye kanise. Udono adoro.